0: Taman Juruk Solo. OTW. Tapi aku aduh sik dulu.
1: Tasih wonten ati corong Larasari. Kawula pikak wek malih nggih. Engkang sampun pinarak siang menika, wonten Pak Gondo sugeng siang. Pak Gondo menika ngersakke lagu mawon saking Happy Asmara nggih. Diantrikan lagunya nggih, Pak Gondo. Matur nuwun sampun pinarak. Kawan di 6370. Waalaikumsalam sugeng siang. Menika badhe ngersake lagu lan absen kemawon onjeh diantrikan lagunya nggih menika ingkang cobi mangke kawula padosi ingkang Didi Kempot mbok pilih nggih kawula padosi rumiyin nggih atau mungkin yang Joko Surya saja. Matur nuwun sampun pinarak. Menika tasih kathah nggih kang ngersake lelagon campursari. Kawula puter malih lelagon campursari wonten Adicara Nglarasari.